0: Ahlu Cok Akrim bihi
1: Hatta ata bi kita Bin amaja salbun lakha Wakala an nislih